0: каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.
1: Уа, 信じられんわ. ほんまにスタジオに来てもうた.
2: クレイジーだよね. 歌えないって言ってもいいかな.
1: なあかんかん. おもろいってやってみようや.
2: ところでさ、 この人たち誰だろう?
1: なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで. サウンドはほんまバカっぽいで.
2: 待って待って. でもさ、これって家に帰ったって誰も信じないよね.
1: せや、 写真撮ろうや. 撮ろう撮ろう
2: 撮ろう撮ろう
1: ほんなら、 やってみようか.